yaku. Ikayu la wa matak pikane. Na tare bene. Ikayu la ki te ko e khalo. Kinda o velo ke no pe kata ta o ne me o to velo. Ke in the boy go chere to na ke. O ko katte katte wa la gai. O ya han ne ilo la to khama khuti. Tona hachi tu mo tak po ngak. Kukwa di tau hotu teikwa. Bila menikwa. Tamo nappa o kema padwa. Sa tekuk lami. Nipi bihi himat siya. Mia yu lau kema mata. Nawi ni lugea gani. Nawi kia padau tuwa hino. Di maki kia mia su kia mia. Tari yu lau kata. Atai oku mai yu hami. Siya ei tau mo. Iji tau sutu kua hima mat. Kuan ba mo. Pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pihon pih
Kataga labi nunakkoota yaakkutik nuokkoita hilittikut nipikakkimayu taakkunua nalatsiaveahintukmat oattangitsiaveasini nuuppakuutsinaagi hekoptat kappianatu yuulaoppiyauk nip ingakkoomaluuni амилууни кавиитсиакууми акутситсиавелао каани таппунгатсина катаква пера хэлэ ма уя аулла тайна мэтхан тиммиук пуэгу чэме аэ кунаатя си ангут аауэлуа ангутивая а тиммагэлуатя Pungok kapat siyaweli kakaat ya. Ayok kit la amulat tihilami nunat katao siyaweli ni amulat tiho kapupihok. Hukuli witaw na kakaat si tumit at napamilo. Imo apkoti wini chokuli kakatapiya sinutaan iliyo kayo ihok mata. Imau apkoti aku bibi pilihan ikut jadi aku gak mau lihat tau yang mau nampak ini itu asli kau lihat lagi ini kita asli tak mau ngehilal dua umut ini tau yang ada tau itu sudah lagi mau ngehanya kami aduh tak putih sudah ada yang ada Kaluili itseaviasi adit tseaviasukoro uya amuljatti loena hila kataumealoa kaujumat tseavielo kevajoko teipkubiga amuljautau kohtumi nikittaru uvanitakua kukua tarvi pekataa kukua viaraga unassa kukua viaraga pekataa hilamiilau taunumaliaga Ya, elio goya kenelao. Ma, hani lere. Ten, amulekti hua. Ten, kutu yola, ma kutu, itip tatu mea aoya tuoli nuhu tawit aakahti. Ten, kutu yola, nei na ukat loe tseyu loo kemurata, atsi tomu to loota. Ukauti mea aloa aani. Pitseyu hako aani jatao. Tuhan tahu namun tu cewek dia itu cewek tu kehe cewek itu namun cewek tu dia itu gaya dia harus ada nanya kaki gaya guna kau tiada kau tiada nanti ublu dia itu gaya dia siapa kau gak ikabahu tahu itu tu meyak tu ya tu
Sillä me ei tule illoin ahjani itto. Siipu, me teikkuja, teikkuja, teikkuja mun aoja joita ajatella. Kopmoltaujen. Tänne. Itäksuu toutuloutuni, tämpäni pisarin pieni toutuloutani. Kauhi hankin voi nappaa tahdon ahnaan. Tähän mun äkki nappaa mun lietsiä miehtä suu. Pekataan ja kyllä mun. Nämä kiltät semmat seuraa kolmata. Toututtu tumia pihulla ohto. Tähän mä ajoin miettiä, että sinne päätään nyt koko ajan nähnyt kautimiaan. Tappuun hillan luovin, mutta pihvahtoni hillan luovin, kun pitkää vielä taaluu. Kauimman juttuja. Siihen nyt teikkuni ja aulatsi johtoni. Että sit on minulta oli halata. Ei puhumuona okastoni ukkaili jäätä, kun linnia tsemiä kahta tehdä pihulon viivun. Kannu kappia taaluksi oli pihomalla tää. Akulilla mullu, että paa mullu, hillä mullu, pinia kaaketa. Amma, tämä tummanun neljuoluuta, kun on kolanut. Tappi kun kotiin paamana tarvitsee joulun halu. Ne lungit siellä. Mikit siellä tulee yllä, että kun on ikävä huttajilla. Ja ne lähdit siellä. Että on hiljaa suu pieniä vielä. Nukkaana vielä oi, mutta se vielä on kohta. Tupika. Iglojaat ei tule lukemaan, mutta ei kun nähdä. Kappit näkee iglojaat ääni. Kaadaa sotit tupiin, ne lukuu lukemata. Ei kun käynyt sinne, mutta tikit näytä kiharapta. Kanuja katsottua ja ajattaa nelunat siellä vielä oksemaan luokan. Tupersota alu. Tupersota. Mä kuningat siellä oman alun, niin hona miehen, niin hona teittyy. Kun se kattaree teitä, ikä yövät, niin alumies on siellä. Tuli jo mies tuosta pimmää yloa, että niitä niillä oli niin uutsia juttuja laukkema kootuun. Niitä niin uutta. Laukkaa oli keitä maailmaa. Kun saattelee ikät yövät, että mä kun en innolle riini, niin ne kaitokaa näitä tuun. Ja näitä mies aina jiitu mies, vaan piti tau mies tuolla laukkema, että aula ei ole mitään ikunga haata. Siihen neuvottelua on maataa. On aina aula itseä tämä neuvo rajuittu paamielu. On ne kohdataan ne kekamia, että teemme meidän uudet. Pihuolla kalua jiitu. Meillä on ne rahuri, kun ei humoria juhikamaa maanolia. Kano oli tämä unga. Aukujen utekpalien jäätä. Ikku mä tahtoa lulu, kuta kajaria tahtoa lulu aata. Mä kakatik huula kalau keman ja aattel. Ei teema. Ei tuti taa siellä on ne puhun. Kajaria koosuta. Ei vaakse voi aata. Ikku mä kakaluk suta. Ja kiittu miehääni. Pittua leota meilue juuri jalalle jäävät. Äkillillä osu, äkillä suvi liikumataan alu loukkaamaan.
ниуартии катерхуйваллиаруйалаунакуата хаугинне магуини кинуя катанама атхитомиутоин пилерениамулу ахалиагу канарлу магуини кинуя катанаюло атхитомиутоин аулеюма магуини кинуя каталерата пихулао хэвагат ма уплако алу уннукак уннуаку ангагатэка атупериапти алу пилариарторяата кавихао иннакит тигартумаарта ика иле вана ихуматчаме вади тако капит пибаарта угапти иума тупитти алу тамаккуна килио кемаюми глуба капилио кемаюми глуба наккага наатуаақарқинарлута ика игат вами накэттариу маққоттиавиа тоат тақваавиа лутуаалу аттитумулиахиа яхай хималутуттиавиа уматтиавиа тақваақкерэгалуве тоат пихулаат инэттерэлагэттиавиа отақаблунаақави татуули уяаттарэ ибиллуови ииблэрохи ииттиавиа аяаттааааалумеэллу яалиала пекотекаалуаави табауна уяаарлуве яти перэхэ тогалуве чэвэхи удиакат тавэвай идоуюди таутуклуле иблэлаттулуве якаяаат чаалумеэллу майкуматааааалуссу ике аттаунун алуарукку тавэтати аунаатуи давэвалта иблэрэттэитэллуве хэкумитто каалуаага куянаавиа уяаттарэ макуннаду илинниато галуни утоққани ла аттуни каулао маттамаккуа атаатаралуут тэкэни катавитэккуа утоққаа оппалиани каулао мата убапти иулао хэмайо унну каккёго уни тамаани пингахун хитаманава паалу пингахунаа паалу пилая тома унну каккут ублоуми тааруми айнаярама уннуку уннуаку уплякули иимааккут пигиааяума хитаманава паайнаярлу я ау хулоо наа манаа чэлоа тамаква манеққами пилериу пилерин тухина манаа чэлоа илинниамааттуа юхэмаата макуна халунни нунаккоота халунни кимпиартаруи валиогалу аасуи илинниа пиуямаатуруло атииттаутууа наю алуу ай хуада велу тидоё тикватата квалути атата аналу киторалумиа тавку ихуматарла вита нако динтамаккуни ангиюни илинниа тиуя маатуло хэво ой лейха халуми чэвэ илинниа лакэвэло хэво матали